Unaditu gamariz, zauto uto jono, zenbaia marrezo zeno, tali zeno, tronin. Tatzanta virula, urtzen duke, zurpon, tereretopon.